0: Kruru kuni na kuni kamu mina nene vi follow vi mina ida fute ku nene yeni la vi ku sa ba fa wa kam baraka na ku suma ya aski nene vi vi mina apre sa ri bi shufi apre sa utoli na la ulu yang kruru kuni ni samaya bi fe ta du ay mol se la ku sebe
1: o famu ya la madam kaba ora mo hodum be se ka jumanke wala sa ki yere la kisi sumaya banama
0: Iko minta apanya minta sisi. Aliu kuni jisi kama tangka. Matangka linya meyala uli kasistanke pro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyoka jankuru toli king kabang kana isi mwakene maka nka ufana nkin. Sateka jankuru ta jankuru to maka adi mwama minkelei. Ukoso bana ulise kumina. Donk ale masorona susu lakini nefe. Donk ni mwome afe kajankuru ni matanka. Kuye sistanke lekoro. Komsa susu tefe kaikin kapana adima.
1: Ofene famu yala asisa madam ajajena bukaba. Ambeta anlame bahanyi haklina anlame anka babu nyinka kanyasegima.
2: Mwene be ammina nane poete ni noko ninte. Ni noko be yoro yoro susu be soroy. Ani susu kudombe. Pali be mwomine naka ale kinana na mwere kindron aba ammine. Nuba fe fo pa. Disun kon avec quel faut be nyamantonu nun kele ka o yarke ka bo adama don senkoro ambe lanin ke fanatik la morofe o be djija ka dugunu nun sanya ani dugudeum be
1: madam kaba ibora kan la me bahani haklina na me yala ulufana nye ferie wasaka palu nyekrotige
0: anka momina men se akamin fo tunyali parce que nka fontu estanke koro tanke koro si wila wulila le ko susu kana iki me mune ya ke la susu yetula ana minino ni no kera fancy iko mamba lwa ka fanya me da ni no kera fancy tutu gino susu ye developer la ene susu ba akilisia mamba la ene kalati abetia ya donc ni momi ya fe ka jankoro ni matanka ni ka sanke siri ukanyi me mi ya ke la ene susu te dumbu kono fe wuli kayoro la stania surtout sutura yoro mba fo ima kulatrin Nyama bila filiro mena kaye nastani ya ka gino matalu malala. Mwosi kana so dimse ni mbalburgla gino urla kwa msamabrati. Gino tala sa me gino mensini ate burla. Paska lul bena kalden la ulile koka. So soye develope la yoro liro gime nte burla gime nsini giri be develope la ulile. Amata anka berefana nyaye yendo. Kwa mni musokono ma wara hospital. Anna jamana siya manko ni nguvaramani udeme ni kela anibayaru liyandeme na. Ta senke la tala musokono ma bete. Paske den bebe soron sisi ankoroni. So so si ma ki nkono sumaya jankaru ya ala. Paske sumaya jankaru tere bala. Donko baka jankaru ni dingiri ma. Donc ka stanke di nso konomalma nso fensi na warazi pen na consultation prenatal nso konoma kuni albi stanke li takadima atesana si di stanke sleep na ukoso mjankuru te nso konoma masoron ina kadime nso ndong sumaya jankuru tenala kubina
1: madam kapa yala anka jamana ukono opikiri biye mwaka bisega minta wasaki yele latanga sumaya banama wa
0: opikiri su nekono mulo ibi pikiri minta kafo nile sa pikiri ninta uko so sumaya bana timina hal ni susu kiki hal ni gino ila minino hal ni stanke tikuna nile bana pikiru ni ntaraka foku sumaya bana timina upikiru suti anfe ya mkolo koni mwolu kuni yipati dulu tala mimbake nalubora jamana berero ati yirome nal narana jamana kono na kalumina kana wara akana juya kasi sumaya bana ni madere kalumina al madere susu kaliki uko ni prevention yi minbibu yoro greka na minu madala kona mini ya lali likana me gwen wule prevention di kakuke ala kususu kana si imanyamenka
1: yala palu furake di beseka keni tu wabu fraudron di yewa toni nufana beseka keno liyewa anka farafini
0: ega lo ambe boranta village taka na kapitalu kono pali ne meni ndo mani na matere ntrebika nina yi abafo kuka kasi afira sila bulu miseni ni nika atubi akunani anyaye reyrema nina abafo so kuka kasi afira atubi kuka imi kai kwala Obie kai usu ala na tre ufola me eka lo dotro ya la danin kule ka abafon ma ko preuve scientifique ambaramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ke ni diketi na ni le ma ukra ile ma u recherche ke i ma u preuve sur ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko fra sin sira bi me bi se ka mo sra ke na ka sro ni suma ya kimina te diamamba 40 me anu ko ni bi me conseiller Uli ye ibese kama tankanya menka ni do sikara kafo ube koro ifari mandila kawa centre de santé la
1: ofene famuyala halisa ambetani anga nyingaliwe.

0: so ma obeka RFI de la men nege kanye segin be sigiri ani kaulak.
1: Sarata Kamara.
0: Senegal jamana ñema Bassirou Diomaye Faye ni wasabulu ñema Ousmane Sonko kan ñoxoma sama sama laban o diara Bassirou Diomaye Faye la wasabulu e Sariamin Sougondi Yassa Kamara ba ko gundula na folo forme politique sege na Saria Sumba Korosi kitiso cour constitutionnel maso ka o Saria ya Maruya tele sabah la Guinée mana ba wi o dedi Dar es Salaam si dala deuma ku ka wuri ka boyoro ina Conakry ñema ton rukutuli koyé gatte wala folo su bisabani nani de la nyama ukoro ambeta bo sigdana deuma ulumenu be ku doni mulade ni songo ya kono ni sheria jumalo benkani ko moho bisabani tanyara minu senfe ngiado charela ni moho siamaye benkani kela utara minu ye diago yana ngemana nyema ya lanyini kela bulun fe ukawuli kalo ya samoho ninu kalabla au soma wa au dansi. Senegal le Saria Sumba Korosi kitiso ye kitite jamana nyema Bassirou Diomaye Faye na komo oni wasabulu nyema Ousmane Sonko na komo ke wa kitiso ban ye jodi Bassirou Diomaye Faye ka fanema na hankili ban ko Ousmane Sonko ka langini na wasade mu ye Saria do Sougondi ya saka Korosi ni segesegali u nyesi maraba ka gundola na folo fond politique ma ba oni wati na folo maraba u besi ka u fond politique la baraka soro umu dantige akoka Musa Koulibaly kitiso ba yon ko ko sariya nte wasabulon ka baradaye
2: ninkele fana diara jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ni akamara baga jekulu la ukala tegeta 7 kono sariya sumba kolosili kiriblo kritikala wolon fla ku ye fan fla beka la nyini anuka jurona ko sebe koro sege sege uko ni Musa ka krenkrenen kunka wasabulon ye dansago ko baw sariya daira le nkono ko beteme uka keta ukan wasabulon ka barake sariya u beminu ya maruya uyi focho ko werela ama foko na folo yon kolosili te sariya ye nga abeteme wasabulon ka baraketa dekan kadu jamana kuntigi kun kiriblo mbi sinsi akan ko pastafu wasade unka sariya la nyini ne inte dam Musa ka krenkrenen nko mabeni ndoroma ku dasera a hake akoka kanga blaser ya sugo minka boloka na folin kanga do daminu fe fokata se adonda u koloselima kiriso inko lu dumbe don jamana kuntiki ka baraketa u de kono ina fo Senegal saria sumba saria sion biworon wulun flana ani biwulun flani worona bo prepri la tige chugumi ka fara jamana y Musa ka ko saria u kamin tara samba flani mugan kabino la tige charina passe fo politiki don minka wasa don kala nyini do olu ye dantige li sebembo u ko lu koni ngani ya jelen do u ka kanyini nyina jel lahidu talun la walali la no do ye jelian sinsini ye furuba na folo la aralila nga ko jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye yo laydu talum boroto kasoro odun sebenen do ka jeya u ka barabulo dalin seben projet kono ko ka Musa ka krenkrene njo si peu wali ka wari do nyoro kolosi wasablon fe
0: Senegal kerefe la Guinée ke woro su yira kungo do kono fore kariya marala kilometri kemenyo hombe yi ni Conakry ke jamana faba suni nu yira tenelun kasoro u nyeda uni u tege u sirilendo longini nawde tarabo u ma kungo yin kono furba kaburu yin kono su woro ninu masi foloka bugnati ge nga kitiso e sege segele u dabo akokam kilometri kemenyo hom fore kariya kerefe Conakry yen koni su bisabani nani de siraka labo folo Dar es Salaam nyama ton koro kabini nyama imbira moho kan simidi lon tamini su anila hadike kasara inko wanti la tamin sigi so do dira kasara to do ma wa minu fananka so kasuru nyama to ina marabawu yetele sabade di uma ku ka wuli ka boye o mimbe ka yenka u joro tan ko sebe fanta konde
3: lal bolo fena de la Dar Salaam ni momeni magiro Dar Salaam nyamatunda fe wallabon bramanye yamana nyamol bulu kwali edia wallaka aisata mana edia ni sibado ledi
4: anya Dar Salaam le kono ebarana ya foko anyebo anabo nkono ebarana ebarari yambe ko se amalo anyewara yoro minna siseng ansi ni gusu kasila menye kombosu kofe barawa wodi diksini me ale majani kombosu ladoni a amfana mbarana bolofen ala sidi damina di bombare to ambolo fui an akili e bonkele mendela a le bara 20 ans ke ya
3: frekura ni ntabra ke kono rofli di nyamatoni ndafe sila dulma janaba sila ya dala kasla nyamolnye
5: ko men fana anka me yebile ka kurwa la bonu be ma ko su sanduje se se na ma na gi nyalo amma nyele nyalo akona anya ala bonu wo ma fanye fana amma ye kuma mi meni ko min wani ye ko te bola ete yele la ete gila esini no kele nero ko no fili mi ya na amma yoro si gberelo anka Dar Salaam ya nilo anke barasa demba ya gbansa ne luma yendo min lo ya na eta ya amma de malali ai barafo anye boya e ya amma de mayoro la andi to yoromi mo sama ya bolo fe madela amfara amba eta e nyami sine amfana dan tallade
3: kata trini nindam nara nyamato ninkoro muameni nginini ninna odoka nyairanna ko su hakaya bra wa hansu bisabani nani fanta konde konakri rfi
0: liberia tunka natala monde tumakono lenge manai fabala morovia etazuni yeminu gen ukadukoloka nga liberia pankuru jigiso barakela do kasriela tunka natala tani lolu de dron jigira morovia lolu masonka jigi kuna fonia ula takirani uye gine equatorial Liberia e benkane soroni Etats-Unis ye. Etats-Unis kase ka tunkan natala wankele ani keme flagen abara 5 kele mkono kuki Liberia jamanama.
1: RFI
0: Nigeria 600 gado kyarilendo mbolalo sanfe minu kono ibe moho diago ya minelen kiyama ye uminera kiyama alfati uka benkane udesinfe etadu Niger malala jumalon tamni utara benkane uke jumasali wati ude la misri nane kono kamineli uke maho bisaba nyorontu nitayara ale benkane usinfe lalaisha dukure yala mune baye moho diago ya minelen uka gyanin ukono
6: O jamin chari la bololo sanfe, ibe jamakulu di yikungo kono uchela, muso, demse un anishijewu, che marifatiku kembeka ulamini. Kumaka mimeme jayin kono, uye denka sikandiye. Uko, che marifatiki dofana kumbi kumana ausakana, abeka anjini dugudento ufe, kuka usumoko unjini, mwgo jaku ya minele nunu chela. Sere uko, ko duguden chama nesera ka sumoko bugunatige, kakenya ni anga kunafunia sorole unye, mwgo nunu jaku ya minena kabo dugunani de kono. Dekera, penya, sabongida, anizana, mborgu marabolo kono. Kuna foni ya kelo una kwa mwono nu minena kasoro ufara lio kundo nyoronka jumaseli de kama. Wa kujaku ya minena uyoro indila ni ngatakandu uye kungo kono. Seru ba faraka kuka kon unye kwa binkali wale kela nunu ye tadun so chama andila minyere sinfe dekara dugu nye mwoko kaso jenina. Ni wale inkama dugu din chama andibika usigi robla ni nga ukunda bine jamanaka. Odela adamade unka hake lafasaton Amnesty International ye wale inkon. Anika anjini Nigeria marabaka ufe uga fere tike mwono nunka labla li kama Anika lakana fero ufana kologiria. Ulakana fero ukumukono, Nigeria polisi soye alasi, kuhulika jo ube sina, kasega tegada binkali walikela nununka, anika mwgo jaku ya minele nununlabla.
0: Nigeria gema nange mabula tinubu yore alasi ukunu, kaerede ala ngini, lakana tila mofe, uku uli kulo, yasa mwgo diago ya minale ninu kaseka labla. Ambeto Nigeria, kiatige walikela keme, anibilo luye marfa ubla, kuyeredi lakana tila mwgo maloku mtamini, Gemana kelepko unyema ya kulu nkomanmo militer de ya kuna fonia di. Ukafola osoro na surasi uka lakana bara adin kaide simfe. Kiatige walekela ukama. Gemana inkoko dugu yanfa na koronke. Yani ho kiatige walekela biloru nyohonde fulotu nye marfa ubla. Kerebulon kubena segesegali udeke kafele. Ubena ladu nchogomina. Moritani gemana ngema ale ala ngini segesegali ugele unka ke tasuma kasara ukan minule gemana faba Nouakchott King Kamambla dibi kono nilo naba unlasa tasuma yungulira ukuran kiakeda udela gemana ngema yola ngini ke ani maraba ukalade kren kren indo desinfe kunu Nouakchott kadia dia ube nyefolike kabo u Nouakchott kelena.
6: Ni lajereina, Muritani minisiri nyema Mokhtar Ulje, ni taji minisiri Mohamed Khaled, ni jamana nyema ya so kankoro sigi Ousmane Tall Tumbo Okeneka. Mohamed Ulshek Lagazwani ya nyini minisiri nyema fe, akasegesege li jekulu blasina. La nyini yi, kasegesege li jele aniklene ndae le, ni tasuma kasaraina. Tega manada, sigana mogo mununka, uluka kiri anika nyangili farimanda uka. Oko ukerefe, jamana kuntiki ya la nyini kuranchakeda somele kife, aka ninchieni lakele, Ani uku jija ni nyogona were kanu usoro do unatala. Jamana kuntiki ya ya Maria Fene kubara ukatelia ya saa kuranka sigi anokorola. Minu nye kene ya so hii ukafere soro kuranka natige ulula ple. Muhammadul Sheikh Lagazwani fe kuranka segini tajira ko ninko nunumbana. Aba sinzi akanko kolosili gere kakanka ke wala saa kuranka temesira ukalakana ya saa jamana de unkalafia. Kakenya ni muritenika ni tlilaban kuranka ko gele yae jamana do yuka deme lase ama kabana. Ban inafo Senegal, Maroc ni Algérie. Kabini ni nkasara kera kuran chakeda somele ka fola ko kuran beka segin dondoni. Nga halibi faba kindo be kuran makononina.
0: Kadia dia hauniki lamenina nege kalafe julbe Musa kiamne buluwa mba wala soro kofedoni sisa.